Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

mali. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra

0: muzika koju najviše voliš.
1: Radio
0: Magnum.
1: Muzika koju najviše voliš. Radio
0: Magnum.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš. Ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

Magnum Radio. Moram biti jaka kao stena, slaba postajem od kad te nema.